0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Vocea Turchiei se adresează lumii.

Ierihon, cel mai vechi oraș din lume. În episodul trecut am explorat urmele limbilor pierdute și am dat ascultare unor voci vechi de mii de ani, ascunse printre pietre și alfabete. Astăzi călătoria noastră ne poartă mult mai înapoi, către una dintre primele pagini ale istoriei omenirii. Ne îndreptăm spre o zonă geografică și un oraș care ne fac să ne întrebăm inevitabil cât de vechi poate fi cu adevărat un oraș. Dacă v-aș întreba care sunt cele mai vechi orașe din lume, probabil v-ați gândi la Roma, Atena sau Cairo cu palatele lor grandioase. Însă astăzi ne îndreptăm atenția mult înaintea acelor capitale imperiale către centrele primei treziri a umanității. Ne îndreptăm spre unul dintre acele puncte zero de pe pământ unde s-au pus bazele vieții organizate și ale primei conștiințe comunitare, exact ca în Çatalhöyük pe pământurile Anatoliei. Dacă privim cronologic, Çatalhöyük este un loc formidabil în câmpia orașului Konya, care uimește și astăzi lumea întreagă prin stilul său de viață social unic, fără străzi și prin caracterul său inconfundabil. Totuși, orașul la cărui poartă o deschidem astăzi are o cronologie cu aproximativ 1500-2000 de ani mai veche chiar și decât Çatalhöyük, adică este cea mai veche memorie urbană cunoscută a istoriei umane, Ierihon. Ierihonul este așezat în Valea Iordanului, cu sute de metri sub nivelul mării, parcă într-una dintre cele mai adânci fântâni ale lumii. Deși astăzi pare un oraș liniștit, retras în sine, pentru arheologi și istorici este unul dintre cele mai palpitante puncte de pe hartă. Săpăturile de aici ne dezvăluie un adevăr care dărâmă orice certitudine. Straturile arheologice atestă că urmele pașilor omenești nu au încetat aici timp de aproape 11.000 de ani. Viața la Ierihon a început acum aproximativ 11.000 de ani, când oamenii vânători cu legători s-au stabilit în jurul unei puternice surse de apă, Ayn-e Sultan. Să încercăm să ne imaginăm. Piramidele Egiptului nu fuseseră încă construite, Roma era la secole distanță, iar numele orașelor grecești antice nici nu se auziseră. Omenirea nu inventase nici măcar scrierea. Dar la Ierihon, oamenii își clădeau deja o viață în răcoare oferită de Ayn-e Sultan. Dar de ce a ales omenirea tocmai acest loc în mijlocul unui climat deșertic pentru a face primul său pas măreț? Răspunsul stă în cea mai veche regulă a naturii, apa. Aceste izvoare naturale care țâșnesc din mijlocul deșertului au făcut din Ierihon un magnet în oază timp de milenii. Apa a adus cu sine agricultura, iar agricultura i-a legat pe oameni de pământ, dând naștere primei societăți sedentare. Totuși, ceea ce scoate Ierihonul din sfera unui simplu sat și îl ridică la rangul de primul oraș al lumii sunt acele ziduri și turnuri gigantice apărute din adâncuri. În jurul anului 8000 înainte erei noastre, adică acum exact 10.000 de ani, locuitorii Ierihonului au ridicat în jurul așezării un zid masiv de piatră și un turn uriaș de 8 metri în spate. Într-o epocă în care unetele de metal nu erau încă răspândite, iar piatra era cioplită tot cu piatră, faptul că oamenii au putut suprapune blocuri de tone întregi nu este doar o reușită inginerească. Este cea mai mare dovadă că într-o perioadă în care nu existau state, regi sau armate, oamenii căpătaseră abilitatea de a acționa împreună pentru un scop comun și de a crea o societate instituționalizată. Însă miracolul real al Ierihonului nu este faptul că a fost primul, ci încăpăținarea sa de a supraviețui.
De-a lungul istoriei, orașul nu a fost doar o simplă așezare întemeiată o singură dată. A fost asediat în repetate rânduri, a fost dărâmat și a fost zguduit de seisme, dar de fiecare dată a renăscut din propriile ruine. Fiecare generație succesivă, în loc să abandoneze locul, și-a clădit propria existență pe stratul de dărâmături și amintiri

lăsat în urmă de predecesorii săi. Din acest motiv, când cobori în adâncurile Ierihonului, se dezvăluie în fața ta un veritabil jurnal istoric stratificat. Sub fundația unei locuințe aparținând unei anumite perioade, descoperi ziduri din ierestre vechi, iar sub acestea, urmele unor vieți complet diferite, care atestă primii pași ai umanității. Aici istoria nu se reduce la obiecte inerte expuse în vitrine de muzeu, ea continuă să pulseze în inima pământului, sedimentată în straturi succesive. O singură intervenție arheologică te poate întoarce cu sute de ani în trecut. Multe orașe moderne se mândresc astăzi cu zgârie nori, bulevardă luminată și piețe aglomerate, dar Ierihonul ne amintește în tăcere adevărata semnificație a unui oraș. Să fii oraș nu înseamnă doar să ridici clădiri mari din piatră și beton. Să fii oraș înseamnă să reușești să trăiești cot la cot, generație după generație, pe același petic de pământ și să construiești o memorie colectivă. Iar memoria Ierihonului este cea mai veche și mai profundă memorie pe care o are umanitatea. În episodul următor, pietrele ne vor spune o altă poveste. Povestea despre cum vedeau oamenii luna și cum au fost desenate granițele. Vom merge pe urmele hărților vechi și vom vorbi despre motivul pentru care un mozaic de pe podeaua unei biserici poate fi la fel de important ca o carte de istorie, pentru că următoarea noastră destinație este primele hărți și mozaicurile secrete ale Palestinei. Pe curând! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Un deces din 5 este cauzat de cancer. Până în 2050, se preconizează 30 de milioane de cazuri noi. Dar o treime din cazurile de cancer pot fi prevenite. Cum anume? Fumatul, obezitatea, alimentele procesate. Diagnosticul precoce salvează vieți. Modalități de reducere a riscului de cancer începe acum. Bună ziua! Astăzi vom discuta despre un subiect de o importanță vitală, modurile de a reduce riscul de cancer. Dacă analizăm cauzele deceselor la nivel mondial, cancerul ocupă locul al doilea, după bolile cardiovasculare. În fiecare an, mii de oameni își pierd viața din cauza acestei boli. Mai mult, situația se agravează pe zi ce trece. Numărul persoanelor diagnosticate cu cancer crește de la an la an. Studiile internaționale indică faptul că această creștere va continua. Conform datelor actuale, se preconizează că până în 2050, la nivel mondial vor fi înregistrate peste 30 de milioane de cazuri noi de cancer, iar numărul deceselor cauzate de această boală va depăși 18 milioane. Nici în Turcia situația nu pare să fie cu mult diferită. În țara noastră, unul din 5 oameni mor de cancer. Deși grație evoluțiilor din domeniul medicinei s-au înregistrat progrese importante în tratamentul cancerului, potrivit experților, aspectul cu adevărat esențial este să nu te îmbolnăvești deloc de această boală. Cu alte cuvinte, să te ferești de potențialele riscuri care ar putea duce la apariția bolii. Ei bine, știi la ce trebuie să fii atent pentru a te proteja împotriva cancerului? Profesorul Nebiser Candemirci, specialist în oncologie medicală și imunologie tumorală de la Departamentul de Boli Interne al Facultății de Medicină Jerah Pasha, a răspuns la întrebările legate de acest subiect. Iar acum vom împărtăși această discuție. Trebuie evitat fumatul și alcoolul. Subliniind faptul că aproximativ o treime din cazurile de cancer au cauze care pot fi prevenite, profesorul Demirgi a început discursul cu produsele din tutun. Evitarea acestora înseamnă în sine a te feri de multe tipuri de cancer. Țigările și produsele din tutun nu provoacă doar cancerul pulmonar. Cancerul pulmonar este menționat mai des, deoarece este cel mai frecvent tip de cancer și cel mai frecvent cauzat de acestea. Totuși, țigările și produsele din tutun sunt cauza multor tipuri de cancer. Profesorul Demirgi, subliniind faptul că obezitatea și sedentarismul cresc de asemenea în mod semnificativ riscul de cancer, continuă astfel. De aceea, trebuie să ne alimentăm sănătos. Este necesar să practicăm activitate fizică. Și când spun activitate fizică, nu mă refer la a te plimba prin casă sau a merge pe jos. Trebuie să mergem în ritm accelerat între 20 și 40 de minute, de 3 ori pe săptămână, și să ne mișcăm. Consumul de alcool se numără de asemenea printre principalii factori care cresc riscul de cancer. Profesorul Demirgi, făcând referire la datele Organizației Mondiale a Sănătății în această privință, afirmă că consumul excesiv de alcool este cauza multor boli, în special a cancerului de sân, de ficat și al sistemului digestiv. Specialistul, subliniind faptul că și alimentele procesate cresc riscul de cancer, face următoarea avertizare importantă. Produsele procesate din carne, precum mezelurile, sunt de asemenea clasificate de Organizația Mondială a Sănătății printre principalii agenți cancerigeni. Acest lucru se datorează faptului că aceste alimente procesate cresc semnificativ riscul de cancer în întregul sistem digestiv, în special în esofag și stomac. Profesorul Demirgi reamintește că razele solare reprezintă un risc de cancer de piele, în special în lunile de vară, și subliniază necesitatea de a evita expunerea prelungită la soare în orele în care razele sunt cele mai intense. Diagnosticul precoce salvează vieți.
Subliniind că pe lângă măsurile care pot fi luate în viața de zi cu zi, controalele periodice au o importanță deosebită în combaterea bolii, profesorul Demirgi afirmă că persoanele din grupurile de risc, în special, nu trebuie să neglijeze screeningurile. Reamintind că în Turcia programele de screening pentru cancerul de sân, de colon și de coluterin sunt larg răspândite, el declară următoarele. Centrele de screening și diagnostic precoce și educație în domeniul cancerului, CHETEM, sunt prezente în aproape fiecare județ din țara noastră. Trebuie să ne adresăm la aceste centre. Astfel, cancerul poate fi depistat într-un stadiu mult mai precoce prin intermediul metodelor de testare. Sloganul diagnosticul precoce salvează vieți este pe deplin adevărat, deoarece supraviețuirea pacienților noștri depinde de stadiul bolii pe care îl constatăm la momentul în care vin la noi. Deci, cine ar trebui să meargă la controle, pentru ce tipuri de cancer și cu ce frecvență? Iată răspunsul dat de profesorul Demirgi. La femeile cu vârsta peste 40 de ani este necesar să se efectueze o mamografie o dată pe an sau o dată la 2 ani. Mamografia este cel mai important test de screening din practica medicală, care permite diagnosticarea precoce și reduce decesele cauzate de cancer. De asemenea, testarea pentru cancerul de coluterin se poate efectua la medicul ginecolog. Pentru cancerul de colon, după vârsta de 50 de ani este suficientă o colonoscopie o dată la 10 ani, adică examinarea întregului colon, sau o dată la 5 ani, examinarea părților inițiale ale colonului, adică până la colonul sigmoid. În această grupă de vârstă se poate efectua de asemenea în mod

regulat, testul de depistare a sângelui ocult în scaun. Șansele de vindecare sunt mult mai mari în stadiile incipiente. Profesorul Demergii, subliniind că în tratamentul cancerului s-au înregistrat progrese importante, în special în ultimii ani, afirmă că ratele de succes în stadiile incipiente au crescut considerabil. În cazul cancerului pulmonar în stadiul avansat, în 2010 doar 4% din pacienți erau în viață la sfârșitul celui de-al cincilea an. În timp ce astăzi, grație imunoterapiilor, rata de supraviețuire a unui anumit grup de pacienți a ajuns la 30-35%, adică unul dintre pacienți poate trăi mai mult de 5 ani, a afirmat specialistul. Produsele pe bază de plante pot afecta negativ tratamentul. Tratamentul cancerului este un proces îndelungat și dificil. În timpul acestui proces, unii pacienți pot apela la produse pe bază de plante. Cu toate acestea, spre deosebire de percepția generală, acest lucru poate afecta negativ procesul de tratament. Mulți dintre pacienții noștri cărora li s-a pus diagnosticul de cancer apelează la produse pe bază de plante cu intenții bune, însă nu tot ceea ce este

natural este benefic pentru sănătatea omului. Cel mai bun exemplu în acest sens este apa. Dacă crești cantitatea de apă, aceasta poate provoca moartea prin intoxicație cu apă. Prin urmare, faptul că un lucru este natural nu înseamnă neapărat că este benefic pentru sănătatea omului, explică specialistul. Subliniind faptul că nu există dovezi științifice solide care să demonstreze că produsele pe bază de plante tratează cancerul, profesorul Demirgii precizează că unele produse pot doar să atenueze efectele secundare ale tratamentului. El afirmă că riscul principal apare atunci când aceste produse sunt utilizate fără consultarea unui medic. Acceptăm orice produs care ar putea aduce beneficii pacientului, dacă acesta contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților noștri, cu condiția însă ca acesta să fie sigur și să aibă o bază științifică. Afirmând că produsele pe bază de plante utilizate fără control pot provoca efecte secundare grave, Demirgii își încheie discursul subliniind că acest lucru poate afecta negativ și procesul de tratament. Acestea ne pot împiedica să luăm medicamentele pe care ar trebui să le luăm în mod normal. De asemenea, unele produse pe bază de plante pot suprima sistemul imunitar. Ori în tratamentele noastre actuale folosim imunoterapii. Imunoterapiile sunt medicamentele care ne permit să luptăm împotriva celulelor canceroase prin întărirea sistemului imunitar. Pe de altă parte, dacă vă suprimați sistemul imunitar cu produse pe bază de plante, eficacitatea acestor medicamente scade, din păcate. Există modalități de a vă proteja împotriva cancerului, iar acestea sunt destul de clare. Un stil de viață sănătos, controlele periodice și comportamentul responsabil salvează vieți. Nu uitați, diagnosticul precoce este esențial. Ne reauzim într-un alt podcast. Să fiți sănătoși!

ce 30 oră Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Gusturile străzii.

Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta un preparat culinar al cărui origine, potrivit tradiției, datează dinainte de era noastră. Această delicatesă care și-a păstrat

caracterul autentic până în zilele noastre, a reușit să se adapteze ritmului alert al lumii moderne. În cadrul emisiunii noastre ne propunem să vă prezentăm preparatele culinare turcești, rapide, dar la fel de savuroase. În meniul de astăzi, cei köfte.

Un lucru care ne vine în minte este provincia Șanlăurfa, care este de asemenea patria ardeiului iute turcesc, numit isot, ingredientul indispensabil al cei chiofte. Cei chiofte fără carne însă este asociat cu provincia de Aman. Oficiul turc de brevete și mărci a înregistrat în anul 2009 cei chiofte cu carne pe numele provinciei Șanlăurfa, iar în 2018 cei chiofte fără carne pe numele provinciei Adıyaman. Pe lângă aceasta, preparatul nu lipsește nici de pe mesele din multe dintre provinciile noastre, precum Adana, Gaziantep și Diyarbakır. Pe scurt, putem spune că adevărata patrie a cei chiofte este sud-estul Anatoliei. Din punct de vedere etimologic, cuvântul cii provine din cuvântul yig, din turca veche, și înseamnă nepreparat crud. Chiofte, pe de altă parte, provine din cuvântul persan kufte și înseamnă bătut, zdrobit. Chiar și combinarea acestor cuvinte oferă o idee generală despre cei chiofte. În sensul tradițional, prepararea cei chiofte necesită destul de mult efort. Bulgurul, isotul, carne tocată, pasta de roșii, ceapa, pătrunjelul și diverse condimente sunt puse într-o tavă rotundă cu suprafața striată. Toate ingredientele sunt frământate cu grijă, fără a fi supuse vreunui tratament termic extern. Da, ați auzit bine, cei chiofte nu se gătește. Totuși se frământă atât de intens încât datorită căldurii mâinilor care frământă compoziția și a suprafeței striate a tăvei, capătă o consistență ca și cum ar fi fost gătit. De aceea, faptul că tava este striată este foarte important. După ce procesul de frământare este finalizat și se obține consistența potrivită, se modelează cu mâna. Se ia o mână de aluat și se strânge ușor în pumn. Se dă o formă subțire și lungă de chifteluță pe care se văd amprentele degetelor. Aceasta este forma cea mai cunoscută, dar poate varia de la o regiune la alta. Se poate servi cu frunze de salată sau cu pâine lavaș proaspătă. Desigur, pentru un rezultat bun sunt necesare mâini pricepute și ingrediente de calitate. Cei chiofte cu carne nu trebuie lăsate mai mult de o zi, dar fiți siguri, de obicei nu rămâne nimic. Cei chiofte cu carne se consumă de obicei ca aperitiv și se prepară pentru a crește pofta de mâncare. Scopul nu este de a sătura. Se consumă în cadrul serilor tradiționale sau în familie și în timp a devenit un simbol al unității, al distracției și al conversației. Acest lucru se poate observa și în timpul preparării. Un grup de oameni se adună, unul dintre ei se așează în genunchi pe o pânză întinsă pe jos și începe să frământe cei chiofte. Frământă ingredientele din tavă folosindu-se de proprie greutate corporală. Cineva care stă alături ajută, adaugă apă în aluat când este nevoie, șterge sudoarea de pe frunte sau dă apă. Ceilalți stau la vorbă și așteaptă cu nerăbdare cei chiofte. Deoarece necesită un proces îndelungat de frământare și trebuie consumate în scurt timp, comercializarea cei chiofte cu carne a fost interzisă de către Ministerul Sănătății din Turcia în anul 2001. Din acest motiv, în prezent sunt consumate mai mult în mediul casnic. Acum vine rândul cei chiofte fără carne, pe care le-am putea numi delicatese de stradă. Le-am putea numi și cei chiofte de nouă generație. După cum sugerează și numele, aluatul nu conține carne. În locul cărnii se folosește exclusiv bulgur. Preparatul se poate cumpăra sub formă de rulouri învelite în lipie sau în porții. Adevărați iubitori de cei chiofte pot prefera varianta cu carne, însă cei chiofte fără carne au și ele avantaje importante. Ca delicatese de stradă sunt mai ieftine, mai accesibile și au un gust destul de apropiat de original. De asemenea, datorită variantei vegetariene, tradiția cei chiofte rămâne vie, fiind consumate cu tot mai multă plăcere și în afara Turciei. Și la final am dorit să vă povestim istoria apariției acestui preparat. Conform legendei, acum aproximativ 4.000 de ani, regele Nimrod, care domnea în sud-estul Anatoliei, hotărât să-l arde pe profetul Avram pentru că acesta credea într-un singur Dumnezeu. Prin ordinul dat poporului său, el a adunat toți copacii și lemnele din regat într-o piață mare. În case nu mai rămăsese lemne pentru gătit și a fost interzisă aprinderea focului. În acele zile, un vânător, neștiind ce se întâmplă, a adus acasă animalul pe care îl vâna.
case. Deoarece era interzis să se aprindă focul, soția vânătorului a zdrobit carnea cu o piatră până aceasta devenise foarte fină. A adăugat bulgur, ardei și sare și a frământat-o. Potrivit legendei, cei căftei au fost preparate pentru prima dată de acest

0: vânătorii și familia sa și au ajuns până în zilele noastre din perioada lui Avram. Nu știm dacă istoria este adevărată, dar este cert că atât cei chiofte cu carne, cât și cele fără carne sunt foarte gustoase. Dacă vă veți afla vreodată în Turcie, vă recomandăm neapărat să le încercați. Să vă urăm poftă bună dinainte ca să se împlinească!
1: Gusturile străzii.

Există anumite preparate a căror valoare nu se ascunde doar în gustul lor, ci și în modul în care sunt pregătite. Când ajung pe masă, pot fi consumate în câteva minute, dar mâinile celor care le-au pregătit au muncit ore întregi. Clepe sau colțunașii bosniaci este tocmai un astfel de preparat. În Bosnia, când se spune clepe, oamenilor nu le vine în minte doar o rețetă. Le vin în minte diminețile de sărbătoare, le vin în minte mesele familiale aglomerate, le vin în minte sunetele care se aud din bucătărie, aluatul întins și oamenii adunați în jurul aceleiași mese. Pentru că clepe nu este de cele mai multe ori un fel de mâncare pregătit de o singură persoană. Cineva întinde aluatul, cineva pregătește umplutura, unul taie pătrățelele, altcineva le modelează. Și în final, rezultatul nu este doar o mâncare, ci o amintire a timpului petrecut împreună. De aceea, în bucătărie bosniacă, clepe nu este doar o mâncare sățioasă, ci și o parte a tradiției familiale. Bine ați venit la noua ediție culinară din Cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai îndrăgite și cele mai vechi mâncăruri din bucătărie bosniacă, clepe. Istoria colțunașilor tradiționali bosniaci s-a conturat în cadrul lungului parcurs cultural al Balcanilor. Mulți istorici susțin că originile lor se bazează pe tradiția produselor din aluat, care a ajuns în regiune în perioada otomană. Din punct de vedere al formei și al modului de preparare, asemănarea cu mantâi din bucătăria turcă este evidentă. Cu toate acestea, de-a lungul secolelor, clepe și-a dobândit un caracter propriu în Bosnia. Colțunașii în stil bosniac sunt de obicei mai mari. Umplutura este mai pronunțată, de cele mai multe ori se toarnă iaurt cu usturoi deasupra. În unele regiuni se adaugă și unt încins. Fiecare familie aduce mici modificări rețetei. Unele familii folosesc mai multă ceapă, altele pun puțin mai mult piper negru, alții pregătesc iaurtul mai dens. Dar există un element comun în toate rețetele, aluatul întins subțire și umplutura pregătită echilibrat. Pentru colțunași delicioși, nici aluatul, nici carnea nu trebuie să domine. La fiecare înghițitură, ambele trebuie să se simtă în armonie. De aceea, prepararea colțunașilor nu este doar o simplă activitate culinară, ci și o adevărată artă. Există o poveste veche care se spune în Bosnia. O bunică care locuia în apropiere de Konjic își aduna nepoții în bucătărie în ajunul fiecărei sărbători. Așeza o scândură mare pe masă, pregătea făină și le dădea fiecăruia o sarcină. Un nepot întindea aluatul, altul îl tăia în pătrate, altul punea umplutura. Cel mai mic nepot era însă însărcinat să închidă colțurile. Într-o zi, unul dintre nepoți a întrebat cu curiozitate: "Bunica, care este secretul colțunașilor buni?" Copiii se așteptau la o rețetă lungă, dar bunica doar a zâmbit. "Nu este carne din interior," a spus ea. Copiii au rămas uimiți. "Iaurtul? Nu. Untul? Nu." În cele din urmă, bunica a răspuns astfel: "Secretul colțunașilor delicioși este să nu uiți cu cine le-ai făcut." În acea zi, copiii nu au înțeles pe deplin acest răspuns, dar au trecut anii. Nepoții au crescut, s-au mutat în orașe diferite și au întemeiat propriile familii. Și de fiecare dată, când pregăteau clepe de sărbători, își aminteau aceleași cuvinte, pentru că adevărata valoare a unor mâncăruri nu constă în rețetele lor, ci în amintirile care se adună în jurul lor.

necesare pentru clepe în stil tradițional bosniac sunt următoarele. Pentru aluat avem nevoie de 500 de grame de făină, un ou, aproximativ 200 de mililitri de apă, un vârf de sare. Pentru umplutură vom lua 300 de grame de carne de vită tocată, o ceapă uscată, sare și piper negru, iar pentru sos 400 de grame de iaurt, 2 căței de usturoi, puțin unt. Pregătirea începe cu frământarea aluatului. Se amestecă făina, ouul, apa și sarea până se obține un aluat moale, dar elastic. Aluatul se lasă să se odihnească o vreme. Între timp se pregătește umplutura. Ceapa se taie foarte mărunt și se amestecă cu carne tocată. Se adaugă sare și piper negru. În unele gospodării se folosește și o cantitate mică de pătrunjel. Aluatul lăsat la odihnit se întinde subțire, apoi se taie în pătrățele mici. În mijlocul fiecărui pătrățel se pune o puțină împlutură. După aceea, colțurile se unesc cu grijă, dându-le formă de clepe. Clepele pregătite se pun în apă clocotită cu sare, în câteva minute se fierb, se înmoaie și sunt gata de servit. Apoi se scurg și se așează pe un platou de servit, se toarnă iaurt cu usturoi peste ele. La alegere se poate adăuga unt încins. Rezultă un fel de mâncare care pare extrem de simplu, dar care necesită mult efort. În Bosnia, clepe se prepară de cele mai multe ori la mesele de sărbătoare, la reuniunile de familie și când vin oaspeți speciali, deoarece clepe necesită ceva mai mult efort decât mâncărurile de zi cu zi. Din acest motiv, în multe case este considerat un semn al prețuirii oaspeților. Pe vremuri, dacă unui oaspete care venea în casă îi se servea clepe, acest lucru nu era doar o simplă ospitalitate, ci era văzut și ca un semn de respect. Poate că tocmai de aceea, clepe rămâne și astăzi unul dintre cele mai îndrăgite feluri de mâncare din bucătărie bosniacă, pentru că nu trăiește doar prin gustul său, ci și prin semnificația pe care o poartă. Astăzi, la programul din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un fel de mâncare transmis din generație în generație și care aduce un strop de căldură de acasă la fiecare masă. Clepe ne reamintește următorul lucru. Unele rețete nu se găsesc în cărți, ele trăiesc în memoria oamenilor, în bucătăriile lor și în momentele frumoase petrecute împreună. Ne reauzim în episodul următor. Fie ca bucătărie să vă fie mereu plină de belșug, masă de veselie, iar casa voastră să fie mereu plină de căldură. Poftă bună!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!